мої, обмежовані ходи, сутикненні і позірки, тривать голод душі, обмотаний утопією, усміхнуся собі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рація.
4: Вітам панства в праграме Знатнемна і баразына. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о Андрэю Пачабуце, który споткаўся в Бялым Стоку з тымі, хто не ў стане го вспераў падчас пабыту ў лукашэнкаўскім вензеню. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Кремль вцёнч выкарыстоўвае Мінск на шырокую скалу в вайне праціўка Украіне.
5: Та армія, ну, не цэлы час прыгатавана да вайны.
4: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
6: Prowadzone są w tej chwili prace związane z wzmocnieniem tymczasowego zabezpieczenia granicy.
4: Jak artyście z Białorusi odnaleźć siebie po wymuszonej emigracji?
7: Oczywiście od początku nie spodziewałem się w ogóle zostać w zawodzie artystycznym.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. У Всесвітньому патріархаті відбулася урочиста патріаршая боская літургія з нагоди дня іменин патріарха Варфоломея. Святочні богослужені пройшли у присутності шматліких архієреїв, духовенства і паломників, які прибули з різних помісних православних церков. В урочистостях узяли удзел патріарх румынський Даніїл і патріарх болгарський Даніїл. Після богослуження прогучали віншаванні на адрес Всесвітнього патріарха. Святочні мероприємства проходили на родной выспе патриарха Варфоломея Имвросе. Патриарх румынский Даниил под час урочистых мероприемств на выспе Имврос, присвеченных именинам сусветного патриарха Варфоломея, заявил, что предстоятель Константинопольской церкви является наибольш поважанным православным лидером нашего часу. Поводле слов керовника румынской православной церкви, служение сусветного патриарха отзначается постоянным клопотом про захование одинства православия, подтримку межправославного супрацовництва и свечения християнской веры у сучасным свете. Патриарх Даниил подкреслил, что особа и деятельность патриарха Варфоломея отримали широкое международное признание не только сирот православных верников, але и сирот представников инших конфессий и религий, а так само у громадско-политичной сферы. Кипр. У Никосії відбулася архієрейська хіратонія новообраного митрополита Павського Григора. Богослужіння пройшло у кафедральному соборі апостола Варнави у день пам'яті святого опікуна Кіпрської церкви. Літургію узначалив архієпіскоп Кіпрський Георгій у сослуженні сябра у священного синода і представника сусвітного патріарха митрополита Смирнського Варфоломія. Рукоположення стало наступним етапом після обрання архімандрита Григора Іонідіса на Павську кафедру священним синодом Кіпрської церкви. Згодно з церковним статутом, після архієрейської хіратонії відбулася інтронізація нового митрополита у Пафосі. В урочистостях узяли удел архієреї, духовенства і шматлікі верники. Новий митрополит узначалив одну з найбільш значних кафедр Кіпрської православної церкви. Павська митрополія традиційно займає особливе місце у церковному житті Виспи, а її предстоятелі неодноразово обиралися на архієпіскопський престол Кіпра. Церемонії пройшли у відповідності з усталяваним церковним порядком і супроводжалися святочними богослуженнями. Греція. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив офіційний візит у Афіни, у рамках якого провів шерех зустріч з церковними і державними діячами Греції. Під час знаходження у грецькій столиці предстоятель Єрусалимської православної церкви зустрівся з архієпіскопом Афінським і всієї Греції Іеронімом, представниками державних органів, дипломатичного корпуса, культурними і громадськими діячами країни. Архієпіскоп Афінський усієї Греції Іеронім під час зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III підкреслив, що православні церкви покликані заховувати і умацовувати одинство. Зустріча відбулася у Афінах у рамках офіційного візиту предстоятеля Єрусалимської православної церкви у Грецію. Архієпіскоп Іеронім відзначив особливу відповідальність православних предстоятелів за заховання братерських відносин поміж церквами і сумесное свечение христианской веры у сучасным свете. И он подкреслил необходимость супрацовництва и взаимной подтримки перед обличчем разных выкликов. Особливая увага подчас визиту надавалася становищу христиан на святой земли, питанням обороны религийных свобод и захования святых мест. Патриарх Феофил информовал суразмовцев про деятельность Иерусалимского патриархата и выклики, с якими сутыкаются христиан супольності регіона. Під час зустрічі підкреслювалося значення супрацовництва поміж помісними православними церквами і необхідність підтримки християнської присутності у місцях, зв'язаних з євангельською історією. Візит так само уключав удзел патріархаў у церковных мероприемствах і богослужэннях. По завершэнні программы патріарх Єрусалімскі адбыў зафін, выказаўшы удзячнасць за аказаную гасціннасць і праведзеныя сустрэчы. Естонія. Верховний суд Естонії признав відповідним Конституції закон, який дотичиться дійності Естонської православної церкви Московського патріархата. Рішення суда завершило розгляд скаргів, зв'язаних з прийнятим парламентом законодавством. Суд прийшов до вислови, що оспречені положення, які потребують розірвати усі сувязі з Московським патріархатом, не суперечать основному закону країни. Розгляд справи був зв'язаний з питаннями правового регулювання релігійних організацій і їх діяльності на території Естонії. Раней закон викликав громадську дискусію і став предметом юридичних сперечок. Після винесення рішення Верховного суда нормативний акт заховує свою юридичну силу. Рішення суда з'являється кінчатковим у рамках національної судової системи. Обміркування закону велося на фоні більш широких дискусій про роль релігійних організацій і їх правовий статус. Судове постановлення підтвердило можливість далішого примінення закону у відповідності з діючим законодавством Естонської Республіки. Брюссель. Європейський зв'яз розглядає можливість включення патріарха московського Кирила у новий пакет санкцій супроць Росії. Відповідні пропонови зміщаються у черговому пакеті обмежувальних мер, які обмірковуються державами-сябрами Європейського зв'язу. Подобна ініціатива уже обмірковувалася раніше. Однак тоді не була реалізована з-за відсутності одноголосної підтримки серед країн Європейського зв'язу. Для затвердження нового санкційного пакета так само спотребиться згода усіх держав-сябрів. На сьогоднішній день кінчаткове рішення по пакеті санкцій не було прийнято. Обмеркування протягується у рамках відповідних європейських структур. У випадку досягнення консенсусу пропоновані міри уступлять у силу після завершення предугледжених процедур узгоднення і офіційного затвердження. Сусвітня Рада Церкви. Сусвітня Рада Церкви звернулася до своїх церков-сябрів і партнерів по усім світі з закликом узнести молитви об мірі в Україні. Ініціатива обумовлена протяглими покутами насельництва країни і необхідністю узмацнення духовної підтримки людей, закранутих конфліктом. У заяві Сусвітньої Ради Церкви підкреслюється, що молитва залишається важливим виявленням християнської солідарності з потерпілими, біженцями, сім'ями загинулих і усіми, хто сутикається з наступствами війни. Організація закликала вірників об'єднатися у агульній молитві об спиненні гвалту, відновленні справедливого миру і оздоровленні чоловічих ран. Литва. Сусвітний патріарх Варфоломій здійснив візит у Литву. Він узяв удел у супольній літургії громад Литовського екзархата Сусвітнього патріархата у Литві. Виступив на Сусвітнім конгресі милосердності. Провів зустрічі з представниками державної влади країни. Предстоятель Константинопольської церкви відзначив, що створення церковних структур Сусвітнього патріархата у Литві стало проявою пастирського клопоту про православних вірників країни. Він підкреслив, що мати церква імкнеться підтримувати своїх духовних дітей і відказувати на їх потреби. Патріарх Варфоломій виказав радість з нагоди розвиття церковного життя суполок Литовського екзархату і подякував духовенству і вірним за їх служення. У своїм звороті він так само підкреслив значення вірності православної традиції, церковного одинства і християнського свідчення у сучасному громадстві. Під час зустрічі з сусвітнім патріархом Варфоломієм прем'єр-міністр Литви Інга Ругінєня виказала подяку за його увагу до той частки православної супольності Литви, яка за конфлікту сумління не могла заставатися у Руській православній церкві. Під час розмови патріарха з прем'єр-міністром обмірковувалися питання релігійного життя, діяльності православних суполок і далішого розвиття церковної присутності Константинопольської церкви у Литві. Патріарх Варфоломій підкреслив важливість духовного служення і підтримки православних вірників. Баки так само закранули теми міжрелігійного діалогу, супрацовництва поміж державою і релігійними супольностями, а так само умацування громадської згоди. Чорногорія. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон падчас свайго першага афіцыйнага візіту ў Чарнагорыю наведаў Цэцінскі манастыр разам з прэзідэнтам краіны Якавам Мілатавічам. Кіраўнікоў дзяржаў сустрэлі мітрапаліт Чарнагорска-Прыморскі Янікій і духавенства мітраполіі. Візіт адбыўся ў рамках знаходжання французскага лідара ў Чарнагорыі, дзе ён таксама прыняў удзел у саміце Еўрапейскага звязу і Заходніх Балкан. Падчас наведвання манастыра мітрапаліт Янікій азнаёміў прэзідэнта Францыі і сябраў яго дэлегацыі з гісторыяй абіцелі і яе святынямі. Затым у рэзідэнцыі Чарнагорска-Прыморскай мітраполіі адбылася афіцыйная сустрэча. Бакі адзначылі гістарычную блізкасць народу Францыі і Чарнагорыі і нагадалі пра саюзніцкія адносіны ў гады сусветных войнаў. Напрыканцы сустрэчы мітрапаліт падарыў прэзідэнту Францыі копію раннехрысціянскага дыскаса «Падгорыца», арыгінал якога захоўваецца ў Эрмітажы. Украіна, Польшча. Прадстаяцель польскай праваслаўнай царквы, мітрапаліт варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава накіраваў словы падтрымкі манаству і прыхаджанам Свято-Успенскай Святагорскай лаўры. Пасланне было абвешчана ў мінулую нядзелю пасля боскай літургіі ва Успенскім саборы абіцелі, якая аказалася ў зоне актыўных баявых дзеянняў. У сваім звароце польскі першаіерарх запэўніў манахаў і вернікаў лаўры ў малітоўнай падтрымцы з боку польскай праваслаўнай царквы. Ён адзначыў неабходнасць захоўваць вернасць хрысціянскаму пакліканню, нягледзячы на выпрабаванні, з якімі сутыкаюцца насельнікі манастыра і мясцовыя жыхары. У пасланні змяшчаюцца пажаданні міру, умацаванне духовных сіл і Божай абароны для брацтва, духавенства і ўсіх вернікаў, звязаных з абіцелью. Францыя. У Францыі адбылося чарговае паседжанне Асамблеі праваслаўных епіскапаў краіны. Сустрэча прайшла 9 чэрвеня ў штаб-кватэры Асамблеі пры кафедральным саборы Святого Стэфана ў Парыжы. Іерархі абмеркавалі пытанні царкоўнага жыцця праваслаўных епархій у Францыі, а таксама шэраг падзей, якія маюць значэнне для праваслаўнага свету. Паводле апублікаванага па выніках паседжання паведамлення, удзельнікі абмяняліся інфармацыяй пра дзейнасць сваіх епархій і разгледзелі актуальныя тэмы міжправаслаўнага ўзаемадзеяння. Асаблівая ўвага была надзелена працяглым ініцыятывам асамблеі, накіраваным на каардынацыю агульнацэркоўнай дзейнасці і развіццё праваслаўнага сведчання ў французскім грамадстве. Епіскапы таксама разгледзелі пытанні падрыхтоўкі будучых агульнацэркоўных мерапрыемстваў і абмеркавалі далейшую працу розных камісій і структур асамблеі.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 5 раздел, 42 по 48 верш. «Тому, кто просит у тебе, дай, и от того, кто хочет у тебе позычить, не отворочивайся. Вы чули, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь ворога твоего. А я кажу вам, любите ворогов ваших, добраславляйте тих, якія проклинають вас, робіте добро тим, якія ненавидять вас, і молитеся за тих, якія кривдять вас і переслідують вас, каб сталіся ви синами Айца вашого, які у небі, бо Йон узнімає сонце своє над добрими і злими, і спосилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, якія люблять вас, якая вам нагорода? Ці ж не так робять і митники? І коли ви вітаєте тільки братов ваших, що особливе робите? Ці ж не таким чином робять і митники? Дик будьте ж досконалими, як досконалий Отець ваш, який у небі.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Cigarettes After Sex вернулися синглом Twizzler, який сполучає їх фірмовий дрим-поп з більш рухомим ритмом. Композиція заховує емоційну м'якість, але гучить більш живою і насиченою, чим попередні праці гурта. Реліз відбувся після серії великих турів і мільярдних стримів хітів, умацовуючи статус гурта як одного з лідерів сучасного альт-попу. Новий трек показує невеликий поворот у бок більш ритмічної і сценічної енергетики. При гэтым гурт заховує свою характерну інтимну і начну атмосферу.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Ёсць такая вёсачка ў гміне нашай, пра якую хутка забудуць усе. Но мне яна найдарожша на свеце, я там правяла дзяцінства свае. Вёска сапраўды невялічка. 40 дамоў, сярод рэк, палёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў кожным доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хаты ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку і юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлебакромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова «кампутар» ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлую вёску іграў. А і радыёточка ў кожным доме была, а пан альбо пані адзін толькі програм вяла. Вендрувкі музычна по краю, та аўдыцыя, катора што суботу ішла. А калі загрымеў голас, ту радыё «Вензел Грудэк» цэла сямейка слухаць прышла. Гульні разныя мы выдумлялі, дзяўчаты з хлопцамі ў пікар гулялі. А пасля ў лапту пілкаю мячыка білі, і ў хованкі також гуляць любілі. Я дзецтва свайго не забуду ніколі, радасны быў для мяне гэта час. І хоць аж дзенек не раз не хватало, то шчасця і любві было больше ў нас. 70 гадоў праляцела, быццам недоўга ўсё гэта было. Пра цяжкія хвіліны ў жыццю забыла, а ў памяці асталося толькі дабро. З Радуліна. Я то недалеко ад Сюльмушы, 7 кілометраў там жыла. Рана я пакінула, потом я ў Бельску вучылася ў тэхнікум эканамічным. І як паехала з хаты, цяжко было, і бацьком было цяжко. Мама не раз гаварыла, ой, уже ад крыші прыйшло пісьмо, напэўна, грошай трэба. А тут у хаці нема грошай, трэба ісці дзесь пажычыць. А было так, што трохі зашчэндзіла і купіла сабе плашч. То тоже была бяда, бо прыехала ў плашчу новым да хаты. Сколь ты маеш гэты плашч? Мам, я сама купіла. За што ты купіла? А я кажу, адкладала патрошку. То ты не ела, адкладала на плашч. Ну, такія былі часы, нестэты, такія былі часы. Мела брата, мела сестру. Брат умёр малады, 48 лет. І сестра 48 лет. І так, і мужык мой тоже памёр, яшчэ не стары, 61 лет. Ну, такое было жыць, а не стэты. Но у каждого штось есть. У каждой радзіні. Мой тата тоже быў просто такі харавіты, бо ён хварэў мало што, перайшоў гэту вайну і быў толькі ранены. А яшчэ меў цяжкую работу і нікты не хацеў ісці на жадну рэнту, потому што гаварыў, я яшчэ не хачу выкарыстваць панства, я яшчэ дам рады на зарабіць на сябе. І он аж да астатняго моменту, я не знаю, пара лет прад смерцей дастаў гэту амерытуру комбатанскую, то добру такую амаратуру. Нігды не хацеў. І ўсе казаў, не пайду. А яму людзі казалі, то ж ты маеш. А яшчэ тады піш быў ордзер. Я ўже не помню. Краснай звезды чы чаго штось. Якое ж такое велика было адзначэнне, за каторое ён мог ісці дуже даўно. Кажа, ты яшчэ і дзецям самахода купіў бы. Ён казаў, не, я яшчэ дам рады. І пакуль я буду даў рады, то я буду працаваў. Так што і мало скарыстаў з гэтай амерытуры, меў 71 лет. Мне здавалася, 71, што ўжо отец пажыў, ўжо ён стараваты, праўда, як я была яшчэ маладая. І мой тато ўрадзіўся, то на Беларусі мусі было камейкі, но я помню, он меў у пашпарці зазначано, што месца ўрадзэння камейкі, но. Але пасля он прыехаў сюды сваёй маткай, потому што яго бацька згінуў. Десь там, это мой тата быў з 20-го року, то яшчэ тыя былі войны. Так што згінуў яго бацька дзесь там на Беларусі, і яго маці прыехала сюды. Не знаю, як то было. Прыехала сюды і тут пазнала тоже ўдаўца, каторы меў трое дзяцей, І той удавец усынавіў мого отца. Ваня. Ян був. Ён пішов з армії червоної. Тягнули його до армії червоної. Вже як ішли. Ні, вже як ішли на Берлін тоді. Тоді його там тягнули в ту армію. Пішов. Розказував, що про... казав, не знав. Ішов на війну, не знав смаку папіроса, ані смаку водки. А там усього навчився. Там казав, давали нам водку піч. Перед боєм якимсь, чи що, каже, кожен. І познав смак, каже, прийшов. І правда, і вже як я пам'ятаю, то любив випіч. І ще наракав, що мене там навчили, дітки міняли, та, кажу, тато, лі можна відучитися, ну, хочеться випити. Ну, правда, що не пив щодень, тому що мусив працювати, він працював у лісі, тяжко, затруднений був у цьому нашому надлясництві. Не дійшов до самого Берліна, був ранений. Не дійшов вже, тоді як здобували Берлін, то він акурат був ранений. Ну, але розказував, багато розказував. Був рази ранений, він навіть приїхав з осколком тут на голові. І в руце мав, казав, десь там, десь якесь місце то виняли. І в руце тут мав тако, так і було видно, що то була така якась рана, і що там сидить. Ну, пережив всього, пережив. Такі то були часи. Моя мама теж була сиротою. Мала 10 років, як умерла її мати, а ще було трьох братів. Найменший мав 6 тижнів. Ви собі виображаєте, 6 тижнів. Там бабушка допомагала їх годувати. Такі були часи, так то було. Ну і мама жила довго. Мама моя мала 92. На 92-му року умерла. Але лежала тільки літа. І сама перейшла хворобу тяжку.
1: А як ви згадуєте школу початковою?
0: Ми мали до Залука. З Радуліна до Залука було 2 кілометри. Ну і у нас багато було дітей у Радуліні. І ще у кожній хаті було більше дітей, як тепер, правда? Ой, прийде зима, то ми і по снігу качаємося, і сніжки б'ємося. Ай, усіляк було. Так же початкову школу, я так правду сказав, що то я і не багато помню, як я учила, добре училася, училася добре. Знаю, що після, як вже подросла, вже були більше, то ми з дітьми спотикалися і гуляли, і як називали колись, і у лапту, і у пікара гуляли. Правда, такі були колись. Ми думали, діти не мали комп'ютерів, не сиділи так, як тепер, чи у камурках, чи у комп'ютерах цілий час. Ми мусили, ми прийде зима, то ми робимо таку, у нас така сажалка була, крутьолку таку, нам там старші є помогли, могуть. І ми сядали на санки і їздили на кругах, як на карузелі. Такі були усілякі забави. А у свята, ну, у нас, наприклад, коляди. Ну, то вже шикувалися до цієї лілеї, так як робили колись. Усе посна. Колись. Я й тепер не роблю ніць, ні з яйком, ні з молоком на лілею. У мене нема ніць. Ще у мене посна. Я навіть напеку таких рацухов дрождових на воді і на дрождах. Діти заїдаються і ще кричать, мамо, на другий рок вінцей. Син приїде, синовий теж. І вони ще пара рази підходять до цих рацухов. Кажуть, заставте хоч трохи собаці, наш собака теж любить. Завжди з'їдять до одного. Ну, а колись, помню, у хаті той тато йолочку принесе. І він ніколи не вибирав такої йолочки, як дітей. Помню, капіна була там така симетрична, чи що. Ні, він якісь галінки у нас штукує, десь там поприв'язує, така хороша йолочка завжди була. Свічки були такі, тепер усе електрично, а колись ми на якісь кульки закручували, так опомню, такі були уставки на ці свічки, а треба було пільнувати, у нас загорилася йолка, пішли фірамки, все, так було колись. Ну, щенко було під обрусом, а потім це Тащенко тато нес у хлів для живини, а мама кучу несла у курник. Казала, кури добре будуть нестися, це що застанеться. У нас далеко було до церкви, ми їздили аж до Круля мосту, та як дозволяла погода, та їхали. Їхали, збиралися, усі з ними їхали. А як уже була якась завійка чи много снігу, вже трудно тоді не їхала. Ну, зато На ўсю ноч, ну, на Вялікдзень. О, тады хлопцы, дзяўчата спатыкаліся. Больш нас было на фурах сядзелі хлопцы, дзяўчаты, як у цэркві. Гэта-то добра помню. Вялікі пост, ой, пост, мы дзеці тоже пасцілі. Мы пасцілі, тое помню. Гэта такія дзішні, дзецям гаварыла, дзеці, вы гэтага не елі бы, што мы елі. Навараць бульвы у мундурках. На патэльні якоїсь такой падліўкі, чи як називалі, зроблять на аліві трошки цибульки, падтушать, розроблять муки з водою, зальють гэту ўсё, присолять трошки перчику, і то треба було гэту єсті картофлю з гэтим. Ну, клюски з маком та я любила. Це були такі пызы, клюсачки з маком, то смачні були. Гэту то вже файно було, як наварили гэтого. А ще така інакша була мачанка, помню. Цибулі сирої нарежуть, трошки солі, аліви у місочку. І теж мачали гэту картофлю, їли. Боже, як то калішінчичі їли. А тепер скажи от моєму внукові, скажи, біда, яку треба попастити уже гэти останні дні перед Великдень, то така біда. А колись так були научені усі, не тільки у нашій родині було так, усі були так. Може, я не помню, може, ми так цілий пост не пастили, може, ми середу п'ятницю, гэтого я не помню. Ну, але гэти є такі страви, що давали нам у пості, то мені дадзі засталіся в пам'яті.
1: А саме я святе, у швінцонку што
0: клали? А швінцонку то ми клали свою ковбасу, і свою вендліну, бо калісь, а што калісь, два рази до року білася, то як називали швіня, паршука, правда? Я помню, ми не їли на вёсцы купнай каўбасы. Я помню, моя мама раз купіла эту каўбасу купну і павесіла ў каморы пра свято, можа, два дні. Пахне гэта каўбаса, нача як з войска. Я маму кажу, ну так пахне гэта каўбаса. Не гэта на свято, ні рушча, ні яшча, ні... Маму, я пайду хоч панюхаю, можна панюхаць? О, так было? Ну, так было.

0: такі інакшы, як цяпер, калі ж так не было такіх частаў. А ў свянцонку, ну то праўда, яйка клалі. Клалі кавалачак, мама ўсе казала, чы бабка ўжо дакладня не помню, кавалачак сланінкі і кажуць так, як будзем есці гэту сланінку, парэшце яе дробненько, і вы губы шмаруйце гэтай сланінкай, то не будуць пэнкаць. Я то помню, як гаварылі, но... Ну, яйка, каўбаса, копчана мясо, соль, пасху. Булачку пеклі такую, эту дрожджову, і клалі тож туды ў кошачак. Ну, кошачак такі вялікі зробіш, правда? Цяпер носяць такі маленькі, два яечка, то кожны мусіў мець яйку сваю.
1: А яйка чым красілі?
0: Цыбульнікам, у цыбульніку мы. Ну, і вже як я пошла, прийшла сюди до Тащової, то я забачила, подгледзіла, що яна бере воск, розпущає, і гэтым воском там робить якісь чапки на гэтум яйку. Ну, то вже як я на чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гвяздачки, чи писала літерку Х і В, Христос воскрешен, на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де гэты воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не помню там, як було, але тут сюди вже як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така віруюча. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Вже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка вже нам казав, ти хворі люди, приходьте. І тепер нема здорових людей, тепер усі хворі, приходьте. То ми ходили і у середу, і у четвер уже на 12 этих Евангелія ходили, і у п'ятницю на винос плащаніці, і у суботу на цілу ноч уже ходили. Ну, моя дочка тепер каже, мамо, ти вже старша, ти не вистоїш, ти ли? Вистоє. Я ще кажу, поки я дам ради, то вже як ні, направду не буду дала ради, тоді не пойду. Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо гэту традицію. Так то є. Лето лячачі, вже чоловік штораз старший. Ну, повинні діти трошки помнять гэту і трошечі у життя. І теж цю традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одним другим переказувати.
1: А что спровоцировало, что вы вырашили до Убельской стилю учиться?
0: Потому что я сдавала у огульняк. Калиш на костельную был первый огульняк. І я не дісталася до гэтого гульняка. Тут у Белостоку я здавала, у Белостоку. І правда, що зараз я не пішла до гэтого технікум, тільки я дізналася, що у Бельску є технікум, трилетній технікум по школі рольничої. Так собі подумала, буде легче для батьків. А тут у Залуках акурат паўстала у нас такая школа прыспособення рольнічага. Думаю, пайду я тут 2 лет паўчуся, каля хаты, трошки помогу батькам, а тоді десь пойду далі, бо можна було в Ружаному Стоку, можна було у Сувалках, там рахунковості рольні було технікум, але хтось підказав, що у Бельську технікум економічний є по гэтой школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру, але вже далі і більше не пішла, вже трапило гроші. Заробляти. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялася, як тільки письмо приходить, ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче. А я перший год, то я була на квартирі приватної, а потім вже я залатвила собі у інтернаті місце, там мені було вельми добре. Моя найлепша сябровка то була з Більвінок, з-під Соколки. І я пошля вже минуло, може, з 20 лет, і я дізналася, що яна сванька мужикового братанка. Десь он знайшов ці фотографії, і он мене там забачив. Може, він був у цій своєї тещовій, і там забачив, каже, то моя тьотя. Чому вона тут є у мами? А вона каже, то моя найлепша колежанка зі школи. А то моя тьотя. А чому? А як твоя тьотя ще назива? Крися, бо я мала дробот назвисько, бо вже була Кондрусик, але вона сказала йому дробот, вона каже, ні, моя тьотя Кондрусик ще назива. Каже, Гжещу, може, і Кондрусик зараз, але вона по-німськи мала дробот. Ну і ми так дійшли, і ми в тим споткалися потім. А так больше не, нікого не маю з тих сторон, не утрималася знайомість. З мого акурат, мої ровесниці то ще пішли, ще праві пішли до середньої школи.

І нават моя одна сяброўка, Люся Ожеховська, яна нават дзесь там была у Беластоку кураторіум. Я цяпер з ёю трымовую тоже. Бо яна тут прыязджае да Радуліна, бо тут мая па бацьках осядлосць. Там з ёй кантакце, яна нават тоже кніжку выдала пра наш Радулін. Про наших батьків, про ойців. Помнік поставили у нас тут на Вижерах, таке урочисько є. І там поставили нашим праойцам, ойцам, гэтым, що в лесі робили. І в этой, що в війні погибли, таку таблицу там поставили.

0: Słowa serca i duszy to wydali twórcy Ziemi Grudeckiej w 2018 roku. Tutaj wierszy wszystkich naszych tych radockich poetów. Wszystkich, może, które mniej nieznane, ja, potem, że ja zaczęła poznać pisać. Ja już teraz zaczęła spotykać się z tymi ludźmi, mają czas. Zaczęła żyć już po 70, tak można сказать. Потому что, ну, так сложилось, что не позволяло мне мое житие. Было много работы, были малые дети, была господарка, тогда хворобы, мамы хвороба, которая была прикута до ложка 11 лет. И я начала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практично.
1: Теперь уже вельми такая активная жизнь, видите?
0: Теперь так, теперь активно. Належу до ясенного листья, ходим на пробы, что тыдень у середу спотыкаемся. Записалася до активного сеньора, уже пара лет. Тоже там спотыкаемся, сбираемся и спеваем, учимся спевать. И робим его пред Великдень, да имената, полемки робим, продаем. Маем гроши свои, тоді там десь до якоїсь вечечки доложим, правда. Ну, всілякі є потреби. І стройки перед свята, перед коляди робим. І їздим на всілякі вечечки. Ну, правда, що вечечки, то ми мусимо самі кошти вечечок покривати, то нам ніхто цього не дасть. Ну, але факт, що спотикаюся з людьми. Ну, хочеться мені десь вийти до людей. Моя дочка мене попіхає усі. Мамо, йди, де тільки почує. Та... Вона, мамо, ти ніц не віджала в своєму житті. Ідь, мамо, хочеш зараз. Ну, ідь, хочеш, мамо, зараз. Ну, і попросту так за її намовою. Кроме того, что до сеньора этого належу, до сжешения, то еще до Звездского эмеритов и рентистов. Там тоже есть такие вечечки, выезжаем. Была уже и над мором, и была и у Казимежу, и у Люблини. Так что, ну, чешуся, что хоть под конец своего жития могу здесь выйти с людьми побыть.

0: Я жила вельми добра своими швёкрами. Ну, швёкер, правда, я помер в 80-м року, то я ще была, правда, молодая, а швекруха в 92-м. Так что мы праве целое життя пережили разом. И она добрый мела характер. Мужчина, я мела добрый, бо они бы нигде с собой не сварились, нигде навод не переговорились. Я про их написала вершик. И то был такой вершик «Успоміни стариков». Ще у дядуля на ляжайці, бабу побач посадив, грей фультанка свою спинку, у печи добра напалив. За окном метель і вьюга, уще стежки заміло. Притуліся, моя мила, вспомнім прошлое своє. Помніш, любачка моя, як приїхав я у свати? А ти ж мене не схотіла, ножки за пас узяла і удрала з хати. Молоденька ти була, замуж не хотіла, а мені люди подсказали, що ти хлопця мела. Правду люди говорили, хлопець молодий, пригожий був. Але батька сустракатися не давав, кмячом його прозивав. Снівся він мені по ночах, коли спала я з тобою. На жаль, треба було все забити, а жити з головою. Ти по участка землі мєв, і кравєцтвом займався, шив костюми і кожухи, часто усміхався. У житті ще ляк було, і не раз окунем ставав, бо ти дід воровіти був, мені ніколи не вступав. Не могла привикнуть я, плакала дурная, пока до розуму дійшла, ну що ж, молодая. А помніш ти, як стала протію, і сказала я тобі, я тут теж господиня, а не затичка у хляві. Ти мужик статечний був, і не пив, і не курив, а я тяжко працювала, рук своїх не шкодувала. Ще нікого я не носила, рукам ти волі не давав, і зато я тебе любила, що мене Любкою називав. Дотиралися ми довго, дорогі, поки привикли до себе. 10 років амаль минуло, як учула, я люблю тебе. Больш як поввека ми з тобою прожили. Було так, було чак. Діток четверо ми нажили. Невже ж тобі з любві? Дід до баби притулився, у щоку цмокнув йон її. А чапіся, каже баба, вуси колються твоє. Так сиділи, спини грели, вспоминали про життя. Та й доволі, хоч дядуля з'ємо нешто, бо бурчить у животі.
1: Така складанка була моя.
0: А фультанка, то мой швекер так називав свою швекруху. А фультанка то була така марка пили, така з'ядлива.
2: І
0: любить кандрусиків, так.
2: І не Городоцькі.
0: Городоцькі, Городоцькі. Швекра то була з Тополян, правда. А швекер кандрусик Василь був з Городка. Швекруху я так буду вспоминать до конца життя. И она меня научила жить, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была в хате, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практически жила за швекрухой.

0: Życiu jak pojezd imczytca, a u pierwszym wagonie stara siedzieć. Nie uzabawia, da jedzie do celu i łakience twojo zastuczyć. Ty nie bój się jeje, mój bratoczku, nie przyszła ja na obkraści ciebie i pragnać jej ty nie zmożesz, a tylko przytulić do siebie. Ty powinny u serca przyjąć i szczera pokochać jeje, a ja na ciebie nie ostawić i będzie sprzyjać tobie. Волосы побелели, jak śnieg, ноги не хочуть chodzić. I uśpienienie szta troszczyć, mila jest starość, pomoże masaży zrobić. Nie u zasiody posłużna jest mnie starość, tedy proklinaju jej. Czemu ty taka nieudziaczna, czego ty tak muczysz mnie? A potem, kiedy spać i lagaju, ja na ścielotce pobacz mnie i znowu ja jej przytulaju i proszę probaczenie u jej. Бывае і так, калі косці не вельмі баляць, тады хочацца нам паспяваць, а як музыка стане іграць, за ахотай ідзем танцаваць. Старасць і я падружылі з сабой, не скажу на яе ўжо нічога ліхога, і так будзем ісці неразлучна ў жыцці да канца нашага жыцця зямнога.
1: Такі вершык мне выйшаў, першы вершык. Такія мае вершыкі, ну, папросту... No może ktoś pisze, może takie bardziej filozoficzne, trzeba nad ich treścią zastanowić się, a co tam chodzić. A moje to takie rymowanki.
0: I tak troszkę prozy pisała, taką jak tu prawie tu świokru, to jeszcze pra swego mużyka, jak pojechał mnie po zakrutki do Slojka za luk i nie przywiózł zakrutek, a przywiózł moją dwojuradną siostrę. I oni tam byli akurat u Radulini, odpoczywali letem, przywiózł до хаты и ехали трактором, и одно пьяно, и друга пьяно. О, вы подумайте. А тогда мне треба было ее отвозить, бо она оставила малые дети там у Радуини. Я ее в вечеры, година 11, муще, повезла ее без права язды трактором. Думаю, повезу, а что? Нехай плачет мужик. Як он выпил себе и заснул, то что я маю робить? Мушу ей до детей отставить. Ой, такие были справы.

0: гарадок.
1: Як я прийшла сюди?
0: Ну, ти ще були молодий, правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тут була тут, де гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гето пам'ятаю добре. Я добре пам'ятаю гето, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гетом. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже всі уші наставляли. То з почти десь там був гето, надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, гето перший програм надавав. І там теж такі усі всілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, колись були підлоги у хачі такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шаровати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи бо вже вандрівки будуть, правда, так. Ну, пам'ятаю гето. А так, таких розривків тут не було. Ну, як молодий чоловік був, то були і хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою. Як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося все. Ну, і були сусіди вже тоді. І споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. Вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, ні знайомостів не завірають. Ми ще гету, що прозгити, комп'ютери сидять у гетом комп'ютері. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, заглянути, йдеш спать чи ні, бо кажу, у мене тут гати, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гати вилучу. Ну, так.
2: А влітан, зустракаючи ще у Барику, на Щабровська.
0: А так, тобі вже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було ліпі у Барику. Тож я написала два віршики, мусі про Щабровську бесіду. За один достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

0: Ależ miała być bolsz sonca, a my znów paczeli swoje pieśni żalby. Kalimy uchoradzie, to trzeba znajści miejsca, kap krychu rozslabica i pahulać. Woś jeden restoran, woś drugi, trzeba zachodzić.
1: Augen Bartul z restorannych matywał. Restoran jazz band i graje, huczna tak. Baraban i kastaniety wybiwają takt. Саксофон шалее, уторыч пяе ў тон, свісне гулкая сирена, вальс бастон. Нервы пружацца, шаляець, пруткі крові ток, нешта новае іграюць, рэзнулі фокстрот. Цудовы танец іграюць ёмка, і скрыпка рвецца выводзіць звонка. Фокстрот. Цяпер іграюць усюды і заўсёды Джиммі і Фокстрот, і Чарлестон. Спявае скрыпка, кастаньеты, вые саксафон.

0: Kali zatopim się chutka i życia, jakże często zabywajem, że to pobacz nas, ad wiekoł prochodzić procesy, jakie poupływajuć na nas, chacia nie zwiartajem na ich uwagi. Bo i tak przyjdzie taki czas, kali zrozumiejem, że to nie najważniejszy jamy na tym świecie. I tylko od nas zależy, czy będziemy umieć z tym żyć, czy będziemy dobiewać się dalej tego, kab ktoś ci nas zauważył, docenił, jak kata pogładził po chrybietu. I tut osobliwa wielkie harady odegrywają swoją ważną rolę, osobliwa u odnosinach do tych, jakim da spadoby prajści przez życie niezauważonym, ze spokojnej galowoj i duszoju. Bo na mnoga lechczej zatapić sa sierot z wyszpa wierchownika, czym pustoty odkryta krajowidu.
1: Natalia Arsieniewa, miasta. Nad miastem u polymi białym żelazna recha stoić i ciągnie biaskunca da dzieła ciągucza piawuczuju nić. Ми топчам ритмічна і гулка асфальти нас гонить паспех. Под нами камінне завулкав зігзагами значить свой бег. Над нами бетонав штодзённасть і шэрасть панурая стен. Над нами нябёсаў зялёнасць парэзалі сеткі антэн. Ми слухаем воўчыя песні сиренау и гуманный крам, где скрусь запаляет сичазне здичелая червань реклам. Мы дыхаем гуркой бензиной, муроу обминаем рады, дым кнем на уздагун и годинам, и дням, неведомо куды бежим. И в смазе пякучай, что гонит цікаўных нас жить. Не бачим, что ниткой блискучай весна у паветры дрыжить. Не бачим, что гнуткія лозы ужо срэбны размотваюць пух. Что дзесь паза нашаю прузай правдзівая радасць

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. У Всесвітньому патріархаті відбулася урочиста патріаршая боская літургія з нагоди дня іменин патріарха Варфоломія. Святочні богослужені пройшли у присутності шматліких архієреїв, духовенства і паломників, які прибули з різних помісних православних церков. В урочистостях узяли удел патріарх румынський Даниїл і патріарх болгарський Даниїл. Після богослуження прогучали віншаванні на адрес Всесвітнього патріарха. Святочні мероприємства проходили на родной выспе патриарха Варфоломея Имвросе. Патриарх румынский Даниил подчас урочистых мероприемствов на выспе Имврос, присвеченных именинам сусветного патриарха Варфоломея, заявил, что предстоятель Константинопольской церкви является наибольш поважанным православным лидером нашего часу. Поводле слов керовника румынской православной церкви, служение сусветного патриарха отзначается постоянным клопотом про захование одинства православия, подтримку межправославного супрацовництва и свет христианской веры у сучасным свете. Патриарх Даниил подкреслил, что особа и деятельность патриарха Варфоломея отримали широкое международное признание не только сирот православных верников, але и сирот представников инших конфессий и религий, а так само у громадско-политичной сферы. Кипр. У Никосії відбулася архієрейська хіратонія новообраного митрополита Павського Григора. Богослужіння пройшло у кафедральному соборі апостола Варнави у день пам'яті святого опікуна Кіпрської церкви. Літургію узначалив архієпіскоп Кіпрський Георгій у сослуженні сябрав священного синода і представника сусвітнього патріарха митрополита Смирнського Варфоломія. Рукоположення стало наступним етапом після обрання архімандрита Григора Іонідіса на Павську кафедру священним синодом Кіпрської церкви. Згодно з церковним статутом, після архієрейської хіратонії відбулася інтронізація нового митрополита у Пафосі. В урочистостях узяли удел архієреї, духовенства і шматлікі верники. Новий митрополит узначалив одну з найбільш значних кафедр Кіпрської православної церкви. Павська митрополія традиційно займає особливе місце у церковним житті виспи, а її предстоятелі неодноразово обиралися на архієпіскопський престол Кіпра. Церемонії пройшли у відповідності з усталяваним церковним порядком і супроводжалися святочними богослуженнями. Греція. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив офіційний візит у Афіни, у рамках якого провів шерех зустріч з церковними і державними діячами Греції. Під час знаходження у грецькій столиці предстоятель Єрусалимської православної церкви зустрівся з архієпіскопом Афінським і всієї Греції Іеронімом, представниками державних органів, дипломатичного корпуса, культурними і громадськими діячами країни. Архієпіскоп Афінський і всієї Греції Іеронім під час зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III підкреслив, що православні церкви покликані заховувати і умацовувати одинство. Зустріча відбулася у Афінах у рамках офіційного візиту предстоятеля Єрусалимської православної церкви у Грецію. Архієпіскоп Іеронім відзначив особливу відповідальність православних предстоятелів за заховання братерських відносин поміж церквами і сумесное свідчення християнської віри у сучасному світі. Він підкреслив необхідність супрацовництва і взаємної підтримки перед обличчям різних викликів. Особлива увага під час візиту надавалася становищу християн на святой землі, питанням оборони релігійних свобод і заховання святих місць. Патріарх Феофіл інформував суразмовців про діяльність Єрусалимського патріархата і виклики, з якими сутикаються християни. Супольності регіона. Під час зустрічі підкреслювалося значення супрацовництва поміж помісними православними церквами і необхідність підтримки християнської присутності у місцях, зв'язаних з євангельською історією. Візит так само уключав удел патріархів у церковних мероприємствах і богослуженнях. По завершенні програми патріарх Єрусалимський відбув зафін, виказавши удячність за оказану гостинність і проведені зустрічі. Естонія. Верховний суд Естонії признав відповідним Конституції закон, який дотичиться дійності Естонської православної церкви Московського патріархата. Рішення суда завершило розгляд скаргів, зв'язаних з прийнятим парламентом законодавством. Суд прийшов до вислови, що оспречені положення, які потребують розірвати усі сувязі з Московським патріархатом, не суперечать основному закону країни. Розгляд справи був зв'язаний з питаннями правового регулювання релігійних організацій і їх діяльності на території Естонії. Раней закон викликав громадську дискусію і став предметом юридичних сперечок. Після винесення рішення Верховного суда нормативний акт заховує свою юридичну силу. Рішення суда з'являється кінчатковим у рамках національної судової системи. Обміркування закону велося на фоні більш широких дискусій про роль релігійних організацій і їх правовий статус. Судове постановлення підтвердило можливість далейшого применення закону у відповідності з діючим законодавством Естонської Республіки. Брюссель. Європейський зв'яз розглядає можливість включення патріарха московського Кирила у новий пакет санкцій супроць Росії. Відповідні пропонови зміщаються у черговому пакеті обмежувальних мер, які обмірковуються державами-сябрами Європейського зв'язу. Подобна ініціатива уже обмірковувалася раніше. Однак тоді не була реалізована з-за відсутності одноголосної підтримки серед країн Європейського зв'язу. Для затвердження нового санкційного пакета так само спотребиться згода усіх держав-сябрів. На сьогоднішній день кінчаткове рішення по пакеті санкцій не було прийнято. Обміркування протягується у рамках відповідних європейських структур. У випадку досягнення консенсусу пропоновані міри уступлять у силу після завершення предугледжених процедур узгоднення і офіційного затвердження. Сусвітня Рада Церкви. Сусвітня Рада Церкви звернулася до своїх церков-сябрів і партнерів по усім світі з закликом узнести молитви об мірі в Україні. Ініціатива обумовлена протяглими покутами насельництва країни і необхідністю узмацнення духовної підтримки людей, закранутих конфліктом. У заяві Сусвітньої Ради Церкви підкреслюється, що молитва залишається важливим виявленням християн солідарності з потерпілими, біженцями, сім'ями загинулих і усіми, хто сутикається з наступствами війни. Організація закликала вірників об'єднатися у агульній молитві об спиненні гвалту, одновленні справедливого міру і оздоровленні чоловічих ран. Литва. Сусвітний патріарх Варфоломій здійснив візит у Литву. Він узяв удел у супольній літургії громад Литовського екзархата Сусвітнього патріархата у Литві. Виступив на Сусвітнім конгресі милосердності. Провів зустрічі з представниками державної влади країни. Предстоятель Константинопольської церкви відзначив, що створення церковних структур Сусвітнього патріархата у Литві стало проявою пастирського клопоту про православних вірників країни. Він підкреслив, що мати церква імкнеться підтримувати своїх духовних дітей і відказувати на їх потреби. Патріарх Варфоломій виказав радість з нагоди розвиття церковного життя суполок Литовського екзархату і подякував духовенству і вірним за їх служення. У своїм звороті він так само підкреслив значення вірності православної традиції, церковного одинства і християнського свідчення у сучасному громадстві. Під час зустрічі з сусвітнім патріархом Варфоломієм прем'єр-міністр Литви Інга Ругінєня виказала подяку за його увагу до той частки православної супольності Литви, яка за конфлікту сумління не могла заставатися у Руській православній церкві. Під час розмови патріарха з прем'єр-міністром обмірковувалися питання релігійного життя, діяльності православних суполок і далішого розвиття церковної присутності Константинопольської церкви у Литві. Патріарх Варфоломій підкреслив важливість духовного служення і підтримки православних вірників. Баки так само закранули теми міжрелігійного діалогу, супрацовництва поміж державою і релігійними супольностями, а так само умацування громадської згоди. Чорногорія. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон падчас свайго першага афіцыйнага візіту ў Чарнагорыю наведаў Цэцінскі манастыр разам з прэзідэнтам краіны Якавам Мілатавічам. Кіраўнікоў дзяржаў сустрэлі мітрапаліт Чарнагорска-Прыморскі Янікій і духавенства мітраполіі. Візіт адбыўся ў рамках знаходжання французскага лідара ў Чарнагорыі, дзе ён таксама прыняў удзел у саміце Еўрапейскага звязу і Заходніх Балкан. Падчас наведвання манастыра мітрапаліт Янікій азнаёміў прэзідэнта Францыі і сябраў яго дэлегацыі з гісторыяй абіцелі і яе святынямі. Затым у рэзідэнцыі Чарнагорска-Прыморскай мітраполіі адбылася афіцыйная сустрэча. Бакі адзначылі гістарычную блізкасць народу Францыі і Чарнагорыі і нагадалі пра саюзніцкія адносіны ў гады сусветных войнаў. Напрыканцы сустрэчы мітрапаліт падарыў прэзідэнту Францыі копію раннехрысціянскага дыскаса «Падгорыца», арыгінал якога захоўваецца ў Эрмітажы. Украіна, Польшча. Прадстаяцель польскай праваслаўнай царквы, мітрапаліт варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава накіраваў словы падтрымкі манаству і прыхаджанам Свято-Успенскай Святагорскай лаўры. Пасланне было абвешчана ў мінулую нядзелю пасля боскай літургіі ва Успенскім саборы абіцелі, якая аказалася ў зоне актыўных баявых дзеянняў. У сваім звароце польскі першаіерарх запэўніў манахаў і вернікаў лаўры ў малітоўнай падтрымцы з боку польскай праваслаўнай царквы. Ён адзначыў неабходнасць захоўваць вернасць хрысціянскаму пакліканню, нягледзячы на выпрабаванні, з якімі сутыкаюцца насельнікі манастыра і мясцовыя жыхары. У пасланні змяшчаюцца пажаданні міру, умацаванне духовных сіл і Божай абароны для брацтва, духавенства і ўсіх вернікаў, звязаных з абіцелю. Францыя. У Францыі адбылося чарговае паседжанне Асамблеі праваслаўных епіскапаў краіны. Сустрэча прайшла 9 чэрвеня ў штаб-кватэры Асамблеі пры кафедральным саборы Святого Стэфана ў Парыжы. Іерархі абмеркавалі пытанні царкоўнага жыцця праваслаўных епархій у Францыі, а таксама шэраг падзей, якія маюць значэнне для праваслаўнага свету. Паводле апублікаванага па выніках паседжання паведамлення, удзельнікі абмяняліся інфармацыяй пра дзейнасць сваіх епархій і разгледзелі актуальныя тэмы міжправаслаўнага ўзаемадзеяння. Асаблівая ўвага была надзелена працяглым ініцыятывам асамблеі, накіраваным на каардынацыю агульнацэркоўнай дзейнасці і развіццё праваслаўнага сведчання ў французскім грамадстве. Епіскапы таксама разгледзелі пытанні падрыхтоўкі будучых агульнацэркоўных мерапрыемстваў і абмеркавалі далейшую працу розных камісій і структур асамблеі.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 5 раздел, 42 по 48 верш. «Тому, кто просит у тебе, дай, и от того, кто хочет у тебе позычить, не отворочивайся. Вы чули, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь ворога твоего. А я кажу вам, любите ворогов ваших, добраславляйте тих, якія проклинають вас, робіть добро тим, якія ненавидять вас, і моліться за тих, якія кривдять вас і переслідують вас, каб сталися ви синами Айца вашого, які у небі, бо Йон узнімає сонце своє над добрими і злими, і спосилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, якія люблять вас, якая вам нагорода? Ці ж не так робять і митники? І коли ви вітаєте тільки братов ваших, що особливе робите? Ці ж не таким чином робять і митники? Дик будьте ж досконалими, як досконалий Отець ваш, який у небі.

technikum, ale ktoś подказав, що у Бельську технікум економічний є по цій школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру. Але вже далі більше не пішла, вже треба було гроші заробляти. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялася, як тільки письмо приходить, ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче. А я перший год, то я була на квартирі приватної. А потім вже я залатвила собі у інтернаті місце, там мені було вельми добре. Моя найлепша щебровка то була з Більвінок, з-під Соколки. І я після вже минуло, може, з 20 лет, і я дізналася, що вона сванька мужикового братанка. Десь він знайшов ці фотографії, і він мене там побачив. Може, він був у цій своєї тещовій, і там побачив. Каже, то моя тьотя. Чому вона тут є у мами? А вона каже, то моя найліпша колежанка зі школи. А то моя тьотя. А чому? А як твоя тьотя ще назива? Крися, бо я мала дробот назвисько, бо вже була Кондрусик, але вона сказала йому дробот, вона каже, ні, моя тьотя Кондрусик ще назива. Каже, Гжещу, може, і Кондрусик зараз, але вона по-німськи мала дробот. Ну і ми так дійшли, і ми потім споткалися потім. А так більше ні, ні, нікого не маю з тих сторон, не утрималася знайомість. З мого акурат, мої ровесниці то ще пішли, ще праві пішли до середньої школи. І навіть моя одна щебровка, Люся Ожеховська, вона навіть десь там була у Білостоку кураторію. Я тепер з нею тримовую теж. Вона тут приїжджає до Радуліна, бо тут має по батьках осядлость, та ми з нею в контакті, вона навіть теж книжку видала про наш Радулін, про наших батьків, про ойців. Помнік поставили у нас тут на Вижерах, таке урочисько є. І там поставили нашим проойцям, ойцям, тим, що в лісі робили, і в цій, що в війні погибли, таку таблицю там поставили.

0: Słowa serca i duszy. To wydali twórcy Ziemi Grudeckiej w 2018 roku. Tutaj wiersze wszystkich naszych tych radockich poetów. Wszystkich, może, które mniej nieznane, ja potem, że ja zaczęła poznać pisać. Ja już teraz zaczęła spotykać się z tymi ludźmi, mają czas. Zaczęła żyć już po 70, tak można сказать. Потому что, ну, так сложилось, что не позволяло мне мое житие. Было много работы, были малые дети, была господарка, тогда хворобы. Мамы хвороба, которая была прикута до ложка 11 лет. И я начала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практично.
1: Теперь уже вельми такая активная жизнь, видите?
0: Теперь так, теперь активно. Належу до ясенного листья, ходим на пробы, что тыдень у середу спотыкаемся. Записалася до активного сеньора, уже пара лет. Тоже там спотыкаемся, збираемся и спеваем. Учимся спевать. И робим его пред Великдень до имената. Полемки робим, продаем. Маем гроши свои. Тоді там десь до якоїсь вечечки доложим, правда? Ну, всілякі є потреби. І стройки перед свята, перед коляди робим. І їздим на всілякі вечечки. Ну, правда, що вечечки, то ми мусимо самі кошти вечечок покривати, то нам ніхто цього не дасть. Ну, але факт, що спотикаюся з людьми. Ну, хочеться мені десь вийти до людей. Моя дочка мене попіхає усі. Мамо, йди, де тільки почує. Та... Вона, мамо, ти ніц не віддяла в своїм життю. Ідь, мамо, хочеш зараз. Ну, ідь, хочеш, мамо, зараз. Ну, і попросту так за її намовою. Кроме того, что до сеньора этого належу, до сжешения, то еще до Звездского эмеритов и рентистов. Там тоже есть такие вычечки, выезжаем. Была уже и над мором, и была и у Казимежу, и у Люблини. Так что, ну, чешуся, что хоть под конец своего жизни могу здесь выйти с людьми побыть.

0: życiu jak pojazd imczytca, a u pierwszym wagonie stara siedzieć. Nie uzabawia, da jedzie do celu i łakience twoje zastuczyć. Ty nie bój się jeje, mój bratoczku, nie przyszła je na obkraści ciebie i pragnacie je ty nie zmożesz, a tylko przytulić do siebie. Ty powinny w serce przyniaci i szczera pokochaci jeje, a ja na ciebie nie ostawić i budzie sprijaci tobie. Волосы побелели, jak śnieg, ноги не хочуть ходить. I uśpienienie szta troszczyć, mila jest starość, pomoże masaży zrobić. Nie zasiody posłużna jest mnie starość, tedy proklinaju jej. Czemu ty taka nieudziaczna, czego ty tak muczysz mnie? A potem, kiedy spać lagaju, ja na ścielotce pobacz mnie i znowu ja jej przytulaju i proszę probaczenie u jej. Бывае і так, калі косці не вельмі баляць, тады хочацца нам паспяваць, а як музыка стане іграць, за ахота ідзем танцаваць. Старасць і я падружылі з сабой, не скажу на яе ўжо нічога ліхога, і так будзем ісці неразлучна ў жыцці да канца нашага жыцця зямнога.
1: Такі вершык мне выйшаў, першы вершык. Такія мае вершыкі, ну, папросту... No może ktoś pisze, może takie bardziej filozoficzne, trzeba nad ich treścią zastanowić się, aż to tam chodzić. A moje tu takie rymowanki. I tak troszkę prozy pisała, taką jak tu pra tu świokru, to jeszcze pra swego mużyka, jak pojechał mnie po zakrótki do Slojka za luch i nie przywiózł zakrótek, a przywiózł moją dwoju rodną siostrę. I oni tam byli akurat u Radulini, odpoczywali letem. Привез до хаты и ехали трактором, и одно пьяно, и друга пьяно. О, вы подумайте. А тогда мне треба было ее отвозить, бо она оставила малые дети там у Радуини. И я ее в вечеры, година 11, муще, повезла ее без права езды трактором. Думаю, повезу, а что? Нехай плачет мужик. Как он выпил себе и заснул, то что я маю робить? Мушу ей до детей отставить. Ой, такие были справы.

0: Гарадок, як я прийшла сюди. Ну, ти ще були молодія, правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тоді була тут, де гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гэту помню добро. Я добро помню гэту, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гэту. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже усі уші наставляли. То з почти десь там був, то надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, де перший програм надавав. І там теж такі усі всілякі пісенки польські летіли. А вже пізно миєш підлоги, колись були підлоги у хачі такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шарувати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи, бо вже вендрувки будуть, правда, так. Ну, помню гето. А так, таких розривків тут не було. Ну, як молодий чоловік був, та були хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусідів набудувала собою. Як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося все. Ну, і були сусіди вже тоді. Споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. А вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, ні знайомостів не завірають. Мусі гэту ўсё праз гэты кампутары сядзяць у гэтым кампутары. Мой внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має пакоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що іще сядзіць. Я виходжу до туалета, і він іще сядзіць. Ну, загляну, ти йдзеш спать чи ні, бо кажу, у мене тут гэта, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гэта вилучу. Ну, так.
1: Пам'ятаю, зустрікаючи ще у Барику на Щабровській.
0: А так, тепер уже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було лепі у Барику. Тоже я написала два віршики, мусі про Щабровську бесіду. За день достала награду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

Ви слухали щотидневу передачу з серії «Спадаша родам. Місце, події, люди». Героям сьогоднішньої передачі була спадарня Кристіна Кондрусік з городка, родом з неподалека город Дуліна. Я, Анна Шайковська, розвітваюся уже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії запрошаю уже праз тиждень.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы нешта верылі, здаецца.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком